Upozorava da su tokom septembra koncentracije peludi ambrozije među najvišim u godini. Ambrozija je jedna od najjačih alergenih biljaka, a kod osjetljivih osoba može izazvati kihanje, začepljenost nosa, kašalj, otežano disanje te crvenilo i suzenje očiju. Alergičnim i hroničnim bolesnim osobama preporučuje se praćenje koncentracije peludi i smanjen boravak na otvorenom, posebno u jutarnjim satima. Nakon boravka vani preporučuje se i pranje kose te izbjegavanje sušenja odjeće na otvorenom. Europska komisija priprema nova pravila kojom bi djeci mlađoj od 13 godina bilo zabranjeno korištenje društvenih mreža. Za uzrast od 13 do 15 godina bili bi dozvoljeni samo ograničeni računi pod nadzorom roditelja, dok bi za korisnike od 15 do 18 godina platforme morale osigurati dodatne mjere zaštite. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na posljedice prekomjernog korištenja društvenih mreža, posebno na san i mentalno zdravlje mladih. Nakon formalnog prijedloga komisije o novim pravilima odlučivaće Europski parlament i Vijeće Europske unije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Rebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani

0: ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
6: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
9: To je to hit FM radio Sarajevo.
10: To je to. To je to. Samo hitovi.
11: 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija na BKT1 dovedeni su u pitanje zbog blokiranih računa BKRT-a. Iz državnog javnog servisa upozoravaju da zbog financijske situacije više nisu u mogućnosti normalno realizovati program, a od petka obustavljaju i pojedine informativne emisije. BKRT ponovo traži hitno sistemsko rješenje naplate i raspodjele RTV takse. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret Lige nacija igra 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a tri dana kasnije gostuje Rumuniji. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, danas bi trebao biti saslušan pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Saslušanje je zakazano za 16:30 po našem vremenu, a očekuje se da će u fokusu biti politika aktualne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Johnson je za ambasadora nominovan u junu, a njegovo imenovanje mora potvrditi senat. Riječ je o penzionisanom američkom vojnom oficiru sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnim i sigurnosnim poslovima. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da su tokom septembra koncentracije peludi ambrozije među najvišim u godini. Ambrozija je jedna od najjačih alergenih biljaka, a kod osjetljivih osoba može izazvati kihanje, začepljenost nosa, kašalj, otežano disanje te crvenilo i suzenje očiju. Alergičnim i hroničnim bolesnim osobama preporučuje se praćenje koncentracije peludi i smanjen boravak na otvorenom, posebno u jutarnjim satima. Nakon boravka vani preporučuje se i pranje kose te izbjegavanje sušenja odjeće na otvorenom. Europska komisija priprema nova pravila kojom bi djeci mlađoj od 13 godina bilo zabranjeno korištenje društvenih mreža. Za uzrast od 13 do 15 godina bili bi dozvoljeni samo ograničeni računi pod nadzorom roditelja, dok bi za korisnike od 15 do 18 godina platforme morale osigurati dodatne mjere zaštite. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na posljedice prekomjernog korištenja društvenih mreža, posebno na san i mentalno zdravlje mladih. Nakon formalnog prijedloga komisije o novim pravilima odlučivaće Europski parlament i Vijeće Europske unije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a, četvrtak, 17. septembar. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno druženje u sklopu jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. I danas super priča gosti i jedna super igrica koju smo specijalno smislili samo zbog vas.
2: Dobro jutro i od mene ovog četvrtka, dakle četvrtak je, još danas i sutra i onda idemo svi na zasluženi odmor za vikend, koji, kažu meteorolozi, ipak neće biti ovako lijep i sunčan kao jučerašnji recimo dan. Biće tu neke kiše, smjene oblaka i tog, hajmo reći, ružnog vremena, ali šta da se radi, kalendarska jesen nam je svakako tu za koji dan, tako da evo, treba sada početi lagano i uživati u onome što nam jesen donosi, a iskreno meni je Sarajevo najljepše u proljeće i u jesen, kad sve cvjeta i kad lišće opada.
1: Vidi, nemoj crnjačiti odmah na početku, danas će biti sjajan, divan, lijep i sunčan dan uz najveće hitove sa 104,9. Dobro jutro.
3: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, ove porukice koje nam dolaze Andrej na 061 010 030 su zaista sjajne. Mi se stvarno trudimo, pogotovo ovaj početak emisije, moraju da budu neki hitovi koje baš i nemamo ih svakodnevno na našoj listi. Tako da danas smo odlučili da malo promiješamo karte, a ono što slijedi je, pogotovo za mini koncert, nevjerovatno dobra priča. Ostanite uz nas.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra marku 70. Više na robot.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: To je to hit FM radio. Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi. Samo.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo, pola osam, vrijeme za današnji mini koncert. Imamo sjajnu priču, u stvari rođendanske priče. Dakle, ovaj 17. septembar je dan rođenja mnogim poznatim ličnostima, ali i nekim našim slušateljima.
4: Pa tako je, i evo iskoristit ću priliku i odmah svim našim slušateljima koji danas ili ovih dana slavije rođendan, sretan rođendan i, kako kaže Bijelu dugme, doživjeti 100, stvarno iskreno da doživite bar tih 100 godina, da im u Bosni i Hercegovini i idemo ka tim nekim višim brojevima kada su u pitanju 100-godišnjaci. A što se tiče današnjih rođendana, pa jednom od omiljenih likova, pa

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Kupuj u

0: Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Dođite u Mist.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
2: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
5: To je to hit FM radio Sarajevo.
6: To je to, to je to.
7: Samo hitovi
8: 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija na BKT1 dovedeni su u pitanje zbog blokiranih računa BKRT-a. Iz državnog javnog servisa upozoravaju da zbog financijske situacije više nisu u mogućnosti normalno realizovati program, a od petka obustavljaju i pojedine informativne emisije. BHRT ponovo traži hitno sistemsko rješenje naplate i raspodjele RTV takse. Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret Lige nacija igra 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a tri dana kasnije gostuje Rumuniji. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, danas bi trebao biti saslušan pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Saslušanje je zakazano za 16:30 po našem vremenu, a očekuje se da će u fokusu biti politika aktualne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Johnson je za ambasadora nominovan u junu, a njegovo imenovanje mora potvrditi senat. Riječ je o penzionisanom američkom vojnom oficiru sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnim i sigurnosnim poslovima. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da su tokom septembra koncentracije pelud i ambrozije među najvišim u godini. Ambrozija je jedna od najjačih alergenih biljaka, a kod osjetljivih osoba može izazvati kihanje, začepljenost nosa, kašalj, otežano disanje te crvenilo i suzenje očiju. Alergičnim i hroničnim bolesnim osobama preporučuje se praćenje koncentracije peludi i smanjen boravak na otvorenom, posebno u jutarnjim satima. Nakon boravka vani preporučuje se i pranje kose te izbjegavanje sušenja odjeće na otvorenom. Europska komisija priprema nova pravila kojom bi djeci mlađoj od 13 godina bilo zabranjeno korištenje društvenih mreža. Za uzrast od 13 do 15 godina bili bi dozvoljeni samo ograničeni računi pod nadzorom roditelja, dok bi za korisnike od 15 do 18 godina platforme morale osigurati dodatne mjere zaštite. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na posljedice prekomjernog korištenja društvenih mreža, posebno na san i mentalno zdravlje mladih. Nakon formalnog prijedloga komisije o novim pravilima odlučivaće Europski parlament i Vijeće Europske unije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na severu Bosne moguće je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Osam prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Andrej, moram ti priznati da je dosta jutro slušatelja se javilo i nakon posla su imali ozbiljne svađe sa svojim ženama na jučerašnju temu šta bi bilo kad bi bilo, da li bi se ona ponovo udavala. Jedna priznala da bi, kaže čovjek, evo, ne pričamo. Prekinuo sam sve diplomatske odnose sa svojom ženom. Možeš misliti, kaže Emire, ja je pitam, bil se ti udala da meni nešto bude, kaže bi.
6: E pa vidiš, ja sam jučer sa suprugom obavio isti takav razgovor, pa vjerujem i ti i svi oni koji su jučer na bilo koji način bili uključeni ili slušali našu temu. Meni moja supruga kaže da se mi, evo, hipotetički sada razvedemo, ona više nikad do kraja života ne bi imala ni jednog muškarca. Kaže ona, ja sam s tobom zadovoljna, sretna.

0: Bez priče. Bez priče. Hitovi na Hit FM.
1: Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: Vjerovo, ne vjerovo, bit će ovo jedan lijepi sunčan dan u Sarajevu danas, što nas raduje. Jučer je bilo stvarno lijepo.
1: Krasan dan i danas će biti kao jučer, dakle preslikan, a onda, kažu meteorolozi, od sutra kiša.
0: Ma ja tim meteorolozima više ništa ne vjerujem. Ja mislim da će 5 dana zaredom padati, a u stvari palo
1: dan i pol.
0: Litar kiše na cijelo Sarajevo.
1: Pa suštinski i dalje smo u problemu.

0: Mislim, ja sam očekivao nekako da će se riješiti to, evo, sa septembrom, ovi naši, naša izvorišta u kantonu Sarajevo i Bačevo i Mošćanica i druga, međutim, ovaj, situacija je vrlo neizvjesna. Evo, mogli smo vidjeti u prethodnim danima i snimke koje su objavili iz vodovode i kanalizacije, kako izgledaju zapravo ta izvorišta, ona su, maltene nema vode.
1: Da. Ja bih razdvojio vodovod i kanalizaciju. Prvo, ružno na računu djeluje, znači.
0: Dobro. Vodovod, dobro, slažem se. Slažem se.
1: Evo, dvoji prvo preduzeće vodovod, preduzeće kanalizacije.
0: Ali dobro, imaju, znaš, dosta sličnih oni, ovaj, aktivnosti, poslova na terenu koje izvode zajedno. Pa mislim, to mijenjanje cijevi, mijenjaš cijevi, ali ove i ali one, mislim, cijeve, cijevi. Pa nije, ne zna cijev šta ide kroz nju.
1: Ni bliz.
0: Ali vidi, ja znam da ima, ovaj, ima šef vodovode i šef.
1: Pogledaj kroz prozor, pusti priču. Vidi kako...
0: Dječake i djevojčice ove, jel?
1: Onda ovo je neki vrtić.
0: Ili vrtić, ili su iz ove osnovne škole tu na Skenderiji, pa mislim da idu, ovaj, u Skenderiju na tjelesni
1: odgoj. Super, evo, konačno nešto pametno iz Europske unije. Da se djeci zabrani
0: društvene mreže.
1: Tako je, od 13, koliko godina?
0: Pa 13 minus,
1: aha,
0: nikako.
1: A 13 sa 14.
0: 13 minus, nešto... nikako. 13 minus, nikako. Ovaj, od 13 do 15 godina, uz ono pravljenje naloga od strane roditelja, praćenje svih mogućih aktivnosti na tom nalogu od strane roditelja i tako dalje. Onda ovi stariji maloljetnici, pa, 15 do 18.
1: Gori su roditelji od djece.
0: Pa, ali vidi sad, roditelji su ipak neko kome se vjeruje, roditelji su neko ko je odgovoran za svoje dijete, mislim, tako da onda kome drugom povjeriti te obaveze nego roditeljima. I onda ostaju nam ova grupa od 15 do 18 stariji maloljetnici, ovaj, oni, njima će biti dozvoljen korištenje svih društvenih mreža, ali uz vrlo ograničen pristup i nadzor od strane ovih vlasnika društvenih mreža, dakle ne od roditelja, kako se ne bi ugrozila privatnost djece, odnosno starijih maloljetnika, tinejdžera.
1: Evo, jedno konkretno pitanje za roditelje koji nas slušaju sada, da li stvarno znate što vam djeca rade na...
0: To je super pitanje.
1: Na internetu.
0: Super je to, šta googlaju, šta traže, šta gledaju.
1: Da. Imate li pristup, da li ih špionirate?
0: Ja se nadam da vode ljudi računa, posebno kada su u pitanju maloljetnici, posebno ovi mlađi.
1: Roditeljima je najvažnije kad je dijete mirno. Aj, uzmi posebno.
0: Ja sam to primijetio. Primijetio sam ja to po igralištima, rekao sam već nekoliko puta, roditelj dovede dijete na igralište, ostavi dijete, dijete, ne znam, ide na ljulju, toboga nešto, a roditelj vadi telefon iz, ovaj, džepa, torbe, nečega, isto kao nekim automatizmom, kako dijete pušta ruku, on tako odmah vadi taj mobitel.
1: Odmah telefon u jedno, a cigara u drugo.
0: Ta, otprilike, recimo.
1: U parku.
0: Tako je, tako je, tako je. I onda to tako traje, sad zavisi koliko se ljudi zadrže u tom parku, sa dva, jeli. Doduše, ima i oni, boga mi, ja vidim po 15-20 minuta, pa konta nije dijete stiglo ništa, šta će se za 15 minuta, ali možda ljudi žure, hajde znaj.
1: Ono, samo da se pika.
0: Da, da smo bili.

0: pravila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Toyota. U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: To je to hit. FM radio. Sarajevo. Evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Alarm.
1: Idemo dalje, jao kako, našoj bilo mi stoji super morska majica, trenutno se kupa Donja Vala, Drvenik, i poslala fotografiju sa plaža, sad ćemo da objavimo.
2: Nadam se da je more sjajno. Još uvijek ono, dovoljno 25 toplo.
1: 25 stepeni.
2: 25, pa evo imali smo jučer
1: na RTL-u prilog, ono, podsezona, kako se to zove. Ono.
2: Pa dobro, imali smo jučer u vijestima isto informaciju da Sredozemno more ove godine nikada toplije nego... Nikada zapravo toplije i šta se zapravo dešava, osim što će to imati loše utjecaj na sam morski ekosistem, dakle životinje, biljke koje žive u moru, to će vrlo vjerovatno izazvati pojavu obilnih padavina, ali i olujnog nevremena, dakle ne samo u morskim zemljama, pod navodnicima morskim, nego i kod nas ovdje na Balkanu, ali i u drugim evropskim zemljama.
1: Evo, Belma je napisala, majica je super, hvala Bogu, nije S veličina, da mi, mi gabaritni možemo se malo polirati. Pa vidi, mi smo mislili na sve.
2: Tako je, pa
1: ono, sakriva malo... stomak, ono,
2: tako
1: posebno.
2: Je. Oj, majica
1: bez stomaka. Imamo pitanje za Stoju. Niko nam nije uzeo pare već koliko?
2: Ima neko vrijeme.
1: Ima vremena. Pjesma koju smo čuli od Balaševića, mi smo brojali malo koliko Đorđe Balašević kaže puta ne volem.
2: Pjesma nam čar.
1: Takva mi je narav kao... Odžak, crni garav ili tako?
2: Crni i garav, tako crni i još to rodi.
1: Dobre, ali ta riječ ne volem. Koliko puta se spominje u pjesmi, u pitanje za Stoju, dakle, brzo pitanje, sad radi ChatGPT. Možda vam pomogne. A možda ne pomogne.
2: Zavisi koristi ili ovu plaćenu ili besplatnu verziju, znaš. Ako koriste ovu plaćenu, onda ima šanse da ona bolje prebroji.
1: Ja sam 23 eura traži mjesečno.
2: Jest, poskupo je realno, mislim. Ono, kad konta čovjek šta sve plaćaš, ovaj, nekakve pretplate i ove streaming platforme i tako dalje, mislim, ono, još jedan trošak, ne znam šta bi rekao.
1: I onda kažemo voda skupa, struja skupa, nije druže, koliko mi bacamo para samo na ove.
2: A da ne kažemo to, evo svaki lupotine. Put kad pitaš ChatGPT šta ima, kako si, ne znam nija, kako će vrijeme danas biti, on potroši litar pitke vode, a mi nemamo pitke vode. Jer to potrebno je za rasvlađivanje tih sistema koji zapravo su ta vještačka inteligencija, jel?
1: Evo kaže Amel 63 puta, Amele nisi ni blizu.
2: Amele.
1: Kaže nam neko 19 puta.
2: Nije.
1: Još dva pokušaja, 22 puta, kaže Dženana. Dženana.
2: Dženana.
1: Evo neko lupio, 14. Evo, nećemo se tako igrati, dakle, nazovite nas, dakle, ne dajemo pare na ove Viber poruke, to znate. Bio sam juče u Misto, u ovoj parfumeriji, mogu ti reći, nema šta nema. Pala mi jedan napad, mi dobra ideja, radit ćemo jednu super igricu za ove muškarce poput nas dvojice.
2: Dobro.
1: E sad... Begenisao sam jedan dobar usisivač i znaš šta sam vidio, to nisam do sad vidio.
2: Dobro.
1: Mada ja rijetko idem po... Neki električni pretislonac.
2: Dobro.
1: On ne ide na ringlu.
2: Dobro, nego?
1: On se utakne u struju i ima ovako
2: sam
1: display.
2: Sam za sebe, jo.
1: Display. I na displeju imaš ovako neke slikice.
2: Dobro.
1: Piletina, povrće.
2: Vjerovatno neki program ima, jo.
1: I ti pritisneš to i završio se. Samo ubaciš to unutra.
2: Sačka
1: i sve
2: što
1: sam,
2: da se desi,
1: ba, sve
2: koliko
1: sam
2: treba i to. Zamisli.
1: E sad. Renata lupila 17 puta, Edim lupio 23 puta, pa onda neko lupio 13 puta, 14 puta, 100 puta. Evo je 100 puta i najbliži. 100 puta za Stoju, jel? Adis kaže 47. A nešto vam ova vještačka inteligencija ne pomaže zadnjih dana. Kako smo stali u kraj. A vi mislili, mi blastavi, ono, bacamo pare kroz prozor.
2: A vidi, mi smo mislili da zapravo slušatelji se ne koriste, jeli, nekim dodatnim aktivnostima. Međutim, koriste se. Pa okej, okay, kad se već koristite, onda smo i mi postali mudri preko noći.
1: Pa znaš šta je mi najdraže? Kad ljudi misle da smo mi naivni.
2: Pa dobro, svako ima pravo da nešto misli. Pa sad dok se dijeli, ne uvjeri u suprotno sad u ovom slučaju. Nadam se da smo ih razuvjerili da smo naivni.
1: Ništa, bila prošla ponuda, opet ćemo se, najbolje je bilo ono Džemo voli Džem. Džemo voli Džem je bio hit dan nakon toliko vremena kad je pjesma objavljena, nekad 89-a.
2: Ih, pa ima pjesmu 100 godina.
1: Koliko se puta spominje ime Džemo u pjesmi Džemo voli Džem, koliko Džem, a koliko Džemo. Je li to blizu ili ni blizu?

0: Moj Andrej, koliko si jučer u paljača nakupio? Znate li šta radi naš Andrej? Dakle, čim završi posao, on fino u grad.
1: Pa da vidim ove stranke političke, da vidim šta se dešava. Nakupio je
0: stotinu u paljača.
1: Nisam stotinu. Možda imam četiri.
0: Ma daj.
1: Četiri imam, tri olovke.
0: Četiri imaš u desnom džepu već.
1: Nemam, ali nisam ja uopšte fan tih upaljača, sad radi nešto upaljača.
0: A sa onom fino dođeš negdje na kafu i ono staviš na
1: bilo koju stranku, tako, yes. Odmah se deklarišeš ti nešto za koga ti, hajmo reći, navijaš, bez veze. A znaš šta sam vidio još, to mi je presmiješno bilo.
0: Šta?
1: Šećer onaj za kafu u kafiću i kandidat na šećer.
0: Evo jednog koji je istraživao vještačka inteligencija, kaže 20%. Pa to smo prvo provjerili. Šta kaže prvo vještačka inteligencija?
1: Tako je, prvo pa to da provjerimo.
0: Znate vi kako to zna da slaže? U oči te gleda i laže.
1: Jest. I to dobro zna da slaže. I čak i neke podatke ono koje bi se rekao da slaže.
0: Kad kažeš nije to tako, on kaže jest,
1: upravo si. Ja svaki put upravo, pa pametnije ja od vještačke inteligencije. To kad mi kaže jest, upravo si, ja bi se ubio.
0: Pa koliko puta je Andrej samo proklizao ono što
1: Ma tako čovjek povjeruješ u nešto, a zapravo ono nigdje veze. Jer to lijepo nekako napiše ova vještačka inteligencija. Isto kao da su neki književnici.
0: Evo napisalo mu, upravo si. Nije on napisao, nije on, kaže upravo si, pa znao si.

0: Evo, evo rekordera danas, 107 puta kaže.
1: 107 puta.
0: 107 puta Đorđe Balašević u pjesmi Namčor ili Ne volim kaže riječ ne volim.
1: Ne znam šta bi rekao iskreno.
0: Gdje si ti 107
1: nabrao? Pa mislim, malo je možda previše.
0: Pa on lupio nešto.

0: Imamo li info?
1: Imamo. Kad je vrijeme u pitanju, subota i nedjelja, dakle 19. i 20. septembar, kaže ovako, djelimično oblačno s mogućnošću kiše, ali s malom mogućnošću kiše, koliko vidimo, ovdje 12% piše. Temperatura 27-29 stepeni zraka. Kad je u pitanju more, samo trenutak, kad je u pitanju more, temperatura mora koja se očekuje, dakle 19. i 20. septembra, bi trebala biti negdje oko 23-24 stepena.
0: Zima. Hladno. Ne vrijedi voziti sad i 23. Treba ti sad vremena da uđeš. Kaže, ono, dobro je kad utrneš, pa nisam ja došao da
1: utrnem.
0: Da utrnem na moru.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine, prvi susret Lige nacija, igra 25. septembra protiv Poljske u Varšavi, a tri dana kasnije gostuje Rumuniji. Kandidat za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Ronald Johnson, danas bi trebao biti saslušan pred Odborom za vanjske poslove Američkog senata. Saslušanje je zakazano za 16:30 po našem vremenu, a očekuje se da će u fokusu biti politika aktualne američke administracije prema Bosni i Hercegovini. Johnson je za ambasadora nominovan u junu, a njegovo imenovanje mora potvrditi senat. Riječ je o penzionisanom američkom vojnom oficiru sa dugogodišnjim iskustvom u međunarodnim i sigurnosnim poslovima. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da su tokom septembra koncentracije peludi ambrozije među najvišim u godini. Ambrozija je jedna od najjačih alergenih biljaka, a kod osjetljivih osoba može izazvati kihanje, začepljenost nosa, kašalj, otežano disanje te crvenilo i suzenje očiju. Alergičnim i hroničnim bolesnim osobama preporučuje se praćenje koncentracije peludi i smanjen boravak na otvorenom, posebno u jutarnjim satima. Nakon boravka vani preporučuje se i pranje kose te izbjegavanje sušenja odjeće na otvorenom. Europska komisija priprema nova pravila kojom bi djeci mlađoj od 13 godina bilo zabranjeno korištenje društvenih mreža. Za uzrast od 13 do 15 godina bili bi dozvoljeni samo ograničeni računi pod nadzorom roditelja, dok bi za korisnike od 15 do 18 godina platforme morale osigurati dodatne mjere zaštite. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen upozorila je na posljedice prekomjernog korištenja društvenih mreža, posebno na san i mentalno zdravlje mladih. Nakon formalnog prijedloga komisije o novim pravilima odlučivat će Europski parlament i Vijeće Europske unije. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na severu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake poslije podne. Jutarnja temperatura zraka oko 13, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan prevremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
0: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: 9.4. Evo ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja. Jedna sjajna informacija pojavila se jučer iz općine Novo Sarajevo.
6: Tako
5: dakle,
6: je.
5: Oni neregistrovani automobili i to ukupno njih koliko 26.
6: Tako je.
5: Uklonjeno je sa parkinga, dakle novih 26 slobodnih mjesta.
6: Tako je, sa parkinga i javnih površina. Znamo da ljudi u Sarajevu nerijetko, ako ne i češće nego na parkinga, parkiraju vozila i na trotoare ili bilo gdje gdje nađu neki prostor da...
5: A ne, ovo su slično bile na tim parkinga mjestima, neko to kupio novo auto
6: i ono staro ostavio tako da stoji.
5: Da zauzima mjesto prije svega, da smeta i da...
6: Evo. Mislim, neregistrovana vozila ne mogu biti uopšte na cesti, dakle, da se razumijemo,
5: ne mogu biti ni na parkingu.
6: Ne mogu biti ni
5: javnim
6: površinama, tako je. Ovo su sve u pitanju bila neregistrovana vozila koja su duže vrijeme stajala na javnim površinama, zauzimala ta mjesta i ona su sada uklonjena. Ono što je zanimljivo jeste da postoji indicije, kažu iz općine, da ima još 88 takvih vozila na području općine koje su oni do sada uočili, evidentirali, ali možda postoji i još i vjerovatno postoji još i dakle pričamo samo o području općine Novo Sarajevo.
5: Dakle, da pitamo naše slušatelje da li ispred njihovih zgrada na

0: parking mjestima ima ovakvih vozila. Ajde da vidimo gdje su, gdje ih ima najviše.
1: Pa mislim, ako slušatelji nisu možda znali, ta napuštena vozila koja stoje već duže vrijeme i za koja vi znate da stoje, ne znam, godinu, dvije, tri, pet, nebitno, i da su i neregistrovana, pa možda i oštećena.
0: Pa nemoj tamo zvaljene,
1: ne, tako je. Vi trebate to da prijavite nadležnim službama u općinama, odnosno nadležnoj policijskoj stanici, i oni će to riješiti. Oni će to riješiti, oni će doći će

0: kraju sa tim napuštenim vozilima. Ja mislim da se unište pa onda u budžet općine.
1: Tako je.
0: Pa mislim to ima nekako i najviše smisla s obzirom da na kraju krajeva i taj odvoz
1: ali je košta. Ali vidi, a šta je sa kaznama za vlasnika, mislim, sad ako nema tablice kako doći do vlasnika uopšte?
0: Pa to je jako teško, možda preko broja šasije pa se vidjeti tko je bio posljednji vlasnik ili nešto tako, evo ne znam, na pamet razmišljam.
1: 061-010-030, možete nam poslati fotografiju da vidimo, dakle, gdje je to vozilo i da i mi evo prijavimo da ljudima olakšamo poziv. Nije malo 26, još ovih 86, to je 80, više 100 80, mjesta, tako znači, je, šta je to?
0: Tako je, pa to je ozbiljna priča. To je novih 100 vozila koja se mogu parkirati u općini Novo Sarajevo, a znamo da je u općini Novo Sarajevo možda i sada, pa hajde, sigurno jedna od najtežih situacija,
1: dio stadiona i to. Oko BH Telekomati.
0: I oko stadiona, recimo, kad se igra utakmica, to je opšti haos, moja prijateljica tamo živi, tako je, ona meni kaže da ti tu ne možeš parkirati auto više, ne postoji ni pravilo, ono, prije su bili neki termini u kojima si kao mogao naći opet neko parking mjesto.
1: Opet on, prijateljica, rekli smo, nema prijatelja između muška.
0: Pa to vi koji ne možete da imate prijatelje, prijateljice, ja mogu, ja nemam ti problema.
1: Pa dobro, mislim... Svaki put to naglasim, tako da ja imam jednu prijateljicu tu, živi ona kod Grbavice, kad se igra utakmica, kad igra žema, nema šanse da parkiraš.
0: Ali imam samo dvije prijateljice, imam jednu koju si neki dan je bila s nama u kinu, družila se, imam ovu drugu.
1: Ma dobro. Svaka tebi čast, druže.
0: Hvala. Kamo sreće da svi imamo puno prijatelja i prijateljica. Generalno, bilo bi nam bolje u životu.
1: Imali smo još jedno pitanje jutro s našeg slušatelja. Kad je pravo vrijeme da se muškarac ženi? Ima, kaže, 37 godina, svi navalili, kače, kaže, ja ni cure ni na vidiku, a kamo li da se ženi?
0: Pa ne znam, ako je suditi prema prosjeku kako to funkcioniše ili kako bi bar trebalo da funkcioniše... Muškarci u Bosni i Hercegovini, ali i žene su podigli, hajmo reći, taj prosjek dobne granice kada stupaju u prvi bračni odnos. Sada da muškarci to negdje rade između 28 i 30 godina, žene rade do neke otprilike 27. Ako bi se vratili neki, baš sam to jučer čitao, ako bi se vratili neki 25 godina unazad, muškarci su u prosjeku kada bi prvi put stupili u brak imali oko 25 godina, a žene između 21 i 23, onda u prosjeku, dakle, oko 22 godine. A danas je to puno kasnije, danas je to 6-7 godina kasnije nego što je bilo evo prije 25 godina.
1: Ja mislim da je pravo vrijeme za muškarca 21. Dobro jutro, ženi slušatelju. Halo.
2: Dobro jutro, momci.
1: Ako si neoženjen, da te oženimo danas odmah.
2: Ja imam pravo rješenje, što kaže onaj Matić. Oženjen sam ako momak živim. To je najljepši.
1: Ta pjesma je zabranjena na svadbama. Dakle, to je ono prvo što kad dođe mlada da razgovara sa bendom, kaže, slušajte, ako slučajno otpjevate,
0: možete slobodno.
1: Oženjen sam ako momak živim. To vam je zadnja pjesma u životu.
2: To je rješenje za rahatu, kao što oni naši stari kažu, nikad nije kasno, ni rano kad je hajrlija, kad je bela je vazda i kasno i rano je ti. To je to.
1: Vidi, ja ne mogu da razumijem da ima muškaraca, ne znam, ima 35 godina, živi sa roditeljima i nema curu i neće da se ženi i kaže, imam još ja vremena.
2: Ma, ne razumijem, treba od roditelja izbavno ko u Švedsku, 18, noga, fajron, tivi, janja.
1: Ili ima 40, kaže, još sam ja mlad, kaže, ima vremena za mene. Pa druže, Džeko sa 40, završava karijeru, kaže, star, ne može više da igra. A on sa 40, mlad, neće da se ženi.
2: Džeko je baš muškarčina po definiciji, ali eto, ne moramo biti ko Džeko, ali možemo biti...
1: Pa ne, samo govorim kako...
0: Ja, Džeko kraj, a ko nije ni počeo.
1: Ja, Džeko završava to.
2: Mislim... Mi imamo malo problem u mentalitetu, ja radim nekakav posao sa određenim dugovanjima i tako dalje. I sada,
1: šta, naplaćuješ dugove? Samo malo.
2: Između ostalog, pa je sada da kažem. I sada zovu me ljudi, znam. I sada kažem, zovem za svoje dijete. Ja tamo da vidim dijete, kada je dijete 72. godišnje, pa gospođo, molim vas lijepo.
1: Samo malo, sad imamo bolju temu, je li to legalan posao, kako naplaćuješ dugove, ne razumijem.
2: Ma ja što ne, legalan posao, ne čupam nokte ko gaši, ali...
1: Ne, samo malo, dakle, ne stvarno, ili ima neka agencija, evo, Andrej meni duguje 10 maraka od prošle sedmice i neće da vrati. I sad ja angažujem...
2: Angažujem. Mislim 10 maraka pa ćemo ovoga iza čoška skenderije tamo Andrija ufati.
1: Ne, stvarno te pitam, bez zezanja.
2: Malo legalno, preko sudskih postupci su pitanje.
1: Pa, pretpostavljam.
2: Ali interesantno, zovu vrlo često, kažem, to su ljudi, to su dede i nane za djecu koja su opet...

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
1: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to. Samo hitovi.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem info pultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi
0: 104,9.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nastavljena je polemika Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja zbog primjene disciplinskih mjera i pitanja nasilja u školama. Ministrica Naida Hota Muminović odbacuje tvrdnje sindikata o porastu nasilja, navodeći da se iznose neprovjereni podaci te smatra da se ovo pitanje politizira tokom predizborne kampanje. I sindikata odgovaraju da na probleme upozoravaju već godinama i da su prijedloge izmjena pravilnika zasnovali na anketi koju je popunilo više od polovine zaposlenih u srednjim školama. Sindikat je ranije zbog ovog pitanja najavio i štrajk. Prosječna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu iznosila je 1757 maraka, što je za skoro 8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše prosječne plate zabilježene su u javnoj upravi i odbrani 2419 maraka, dok su najniže bile u hotelijerstvu i ugostiteljstvu 1141 marku. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u julu je u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo zaposleno nešto više od 545.000 osoba, što predstavlja pad od 0,6% u odnosu na mjesec ranije. Bosna i Hercegovina ni nakon više od 2 godine od pokretanja procedure još nije postala članica Eurotransplanta, međunarodne mreže za razmjenu organa. Pismo namjere upućeno je početkom 2024. nakon čega je Eurotransplant predstavio uslove koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti. Međutim, ključne aktivnosti još nisu završene, a među otvorenim pitanjima su uspostavljanje jedinstvenog registra, kontakt tačke te edukacija stručnjaka. Članstvo bi pacijentima iz naše zemlje kojima je potrebna transplantacija omogućilo pristup značajno većoj mreži potencijalnih donora i povećalo mogućnost pravovremene transplantacije. Iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije pojasnili su zašto obilna kiša ne znači trenutni oporavak izvorišta Bačevo. Riječ je o podzemnoj akumulaciji koja se nalazi na dubini većoj od 20 metara, pa je nakon dugog sušnog perioda potrebno vrijeme da voda stigne do izvorišta. Prve padavine uglavnom upija isušeno tlo, dok ostatak vode postepeno prolazi kroz slojeve zemlje, pjeska i šljunka. Za stabilizaciju nivoa podzemnih voda potrebne su sedmice kontinuiranih i ravnomjernih padavina, zbog čega iz Vika građane ponovo pozivaju na racionalnu potrošnju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo malo da umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz nešto više oblaka na sjeveru zemlje. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguće kiše ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno je 18 stepeni.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Najljepši komad.

0: snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt

0: Dečka. Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.
1: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Nastavljena je polemika Ministarstva obrazovanja kantona Sarajevo i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja zbog primjene disciplinskih mjera i pitanja nasilja u školama. Ministrica Naida Hota Muminović odbacuje tvrdnje sindikata o porastu nasilja, navodeći da se iznose neprovjereni podaci te smatra da se ovo pitanje politizira tokom predizborne kampanje. Iz sindikata odgovaraju da na probleme upozoravaju već godinama i da su prijedloge izmjena pravilnika zasnovali na anketi koju je popunilo više od polovine zaposlenih u srednjim školama. Sindikat je ranije zbog ovog pitanja najavio i štrajk. Prosječna neto plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu iznosila je 1757 maraka, što je za skoro 8% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše prosječne plate zabilježene su u javnoj upravi i odbrani 2419 maraka, dok su najniže bile u hotelijerstvu i ugostiteljstvu 1141 marku. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u julu je u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo zaposleno nešto više od 545.000 osoba, što predstavlja pad od 0,6% u odnosu na mjesec ranije. Bosna i Hercegovina ni nakon više od dvije godine od pokretanja procedure još nije postala članica Eurotransplanta, međunarodne mreže za razmjenu organa. Pismo namjere upućeno je početkom 2024. nakon čega je Eurotransplant predstavio uslove koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti. Međutim, ključne aktivnosti još nisu završene, a među otvorenim pitanjima su uspostavljanje jedinstvenog registra, kontakt tačke te edukacija stručnjaka. Članstvo bi pacijentima iz naše zemlje kojima je potrebna transplantacija omogućilo pristup značajno većoj mreži potencijalnih donora i povećalo mogućnost pravovremene transplantacije. Iz Sarajevskog vodovoda i kanalizacije pojasnili su zašto obilna kiša ne znači trenutni oporavak izvorišta Bačevo. Riječ je o podzemnoj akumulaciji koja se nalazi na dubini većoj od 20 metara, pa je nakon dugog sušnog perioda potrebno vrijeme da voda stigne do izvorišta. Prve padavine uglavnom upija i sušeno tlo, dok ostatak vode postepeno prolazi kroz slojeve zemlje, pjeska i šljunka. Za stabilizaciju nivoa podzemnih voda potrebne su sedmice kontinuiranih i ravnomjernih padavina, zbog čega iz Vika građane ponovo pozivaju na racionalnu potrošnju. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz nešto više oblaka na sjeveru zemlje. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 20.

0: 22 stepena.
1: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: I dobar vam dan, četvrtak je 17. septembar, u prvim smo minutama iza 12. sati. Evo, Sarajevo je već u svom dnevnom ritmu, neko je tek završio jutarnju kafu, neko je na poslu, neko u vožnji, a mi smo tu da napravimo malu pauzu od svega što danas moramo. Družimo se do 14. sati na Hit FM-u uz muziku, zanimljive priče, sarajevske teme i naravno vas. Jer četvrtak je nekako idealan, ponedjeljak je dovoljno daleko, vikend dovoljno blizu, pa hajde da ovaj dio dana provedemo zajedno i idemo odmah sa hitovima.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, danas je 17. septembar i danas obilježavamo Svjetski dan sigurnosti pacijenata. Da, jako važna tema i ovo je prilika da svi od zdravstvenih radnika pa do pacijenata razmislimo o tome koliko je važna sigurnost u zdravstvenom sistemu. Statistike pokazuju da se milioni ljudi širom svijeta suočavaju sa problemima koji se mogu spriječiti, a to je poput pogrešne terapije, infekcija u bolnicama ili grešaka u komunikaciji. Upravo zbog toga fokus današnjeg obilježavanja je na sigurnoj zdravstvenoj praksi, boljoj komunikaciji i uključivanju pacijenata u proces liječenja. Svjetska zdravstvena organizacija podsjeća da male promjene poput pažljivog provjeravanja lijekova, poštivanja higijenskih standarda i otvorene komunikacije između pacijenata i medicinskog osoblja mogu spasiti živote i spriječiti nepotrebne komplikacije. Dakle, evo, dok obilježavamo ovaj dan, zapitajmo se kako svi mi, bilo da smo pacijenti ili zdravstveni radnici, možemo učiniti bolnice i ordinacije sigurnijim mjestima za sve.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrit

kupite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
2: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
1: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 7.

0: Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi. 104,7.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta Jasmin Emerić zatražio je hitnu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije zbog kupovine objekta za potrebe uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci vrijedne skoro 99 miliona maraka. Emerić je reagovao nakon što se ured za razmatranje žalbi proglasio nenadležnim u ovom slučaju, tvrdeći da ista institucija ranije postupala po žalbi pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Pozvao je i državno tužilaštvo da ispita okolnosti ovog slučaja. Riječ je o kupovini dvije zgrade za glavnu kancelariju uprave i regionalni centar Banja Luka. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava na kršenje kolektivnog ugovora i najavljuje proteste, obustavu rada i tužbe ukoliko se problemi hitno ne riješe. Iz sindikata tvrde da zaposlenima uz avgustovsku platu nisu isplaćene pojedine naknade za prekovremeni rad i rad preko nastavne norme, kao ni druga prava predviđena kolektivnim ugovorom. Navode i da dio zaposlenih nije dobio retroaktivno povećanje koeficijenata koje se primjenjuje od početka godine. Od Univerziteta i vlade kantona Sarajevo traže dosljednu primjenu kolektivnog ugovora kako bi se izbjegla eskalacija nezadovoljstva zaposlenih. Članovi Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine razgovarali su danas sa delegacijom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja boravi u predizbornoj misiji u našoj zemlji. Razgovarano je o dosadašnjem toku kampanje, tehničkoj spremnosti izborne administracije te zaštiti integriteta izbornog procesa. Delegacija koju predvodi norveški parlamentarac Jone Blikra u Bosni i Hercegovini boravi u oči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Na izborni dan u našu zemlju stići će i puna 22-člana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja će pratiti provođenje izbora. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo analiziralo je rezultate dodjele poticajnih sredstava privrednicima od 2019. do 2023. U tom periodu dodijeljeno je ukupno 12,25 miliona maraka, dok su korisnici poticaja nakon dodjele sredstava ostvarili više od 221 milion maraka javnih prihoda. Prema analizi, to je približno 18 maraka javnih prihoda na svaku marku dodijeljenih poticaja. Kod svih posmatranih grupa zabilježen je rast ukupnih prihoda, dok je broj zaposlenih povećan za 313. Poticaji su najčešće korišteni za nabavku opreme, nove tehnologije i povećanje poslovnih kapaciteta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz nešto više oblaka na sjeveru zemlje. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. Najviša dnevna temperatura zraka oko 28, a trenutno su 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM.

0: donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, za vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: I evo nas u novom zajedničkom satu ovog četvrtka. Vijesti i aktuelnosti u 13. smo čuli, hvala Andrej. A sad ćemo malo o hitovima koji imaju veze sa ovim 17. septembrom. E pa tako je 1985. godine grupa Posljednja igra Leptira objavila svoj treći album pod nazivom Opet ploča Srce od meda. I sad za one koji se ne sjećaju ove grupe, ali su sigurno čuli pjesmu koja slijedi, još jedna napomena, ova grupa je te 85. proglašena pop grupom godine. Slušamo Posljednju igru Leptira

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke.

I da, septembar nam je, tačnije 17. je septembar, jesen, samo što nam nije stigla lišće, već polako opada sa drveća, međutim, čini se da u ovo doba godine i naša kosa malo češće nađe se na četki, jastuku ili u odvodu. Pojačano opadanje kose može se primijetiti kod mnogih ljudi tokom jeseni, a razlozi mogu biti različiti. Određeni gubitak kose je sasvim normalan, ali ako baš primijetite da je opadanje izraženije ili traje duže, onda vrijedi obratiti pažnju i na ono što unosimo u organizam. Jer kosa, baš kao i ostatak tijela, treba određene hranjive tvari. Recimo, orasi su bogati vitaminom E, omega-3 masnim kiselinama, cinkom, selenom i proteinima. Zatim, losos je dobar izvor omega-3 masnih kiselina, ali i vitamina B i D. Tu su naravno i jaja koja sadrže proteine, cink, selen, a proteini su posebno važni jer je kosa građena prvenstveno pa od proteina. A za vitamin C posegnite za paprikama. Vitamin C učestvuje stvaranju kolagena i pomaže organizmu da bolje iskoristi željezo, koje je također važno za normalan rast i održavanje kose. Dakle, nema jedne čarobne namirnice koja će preko noći onako zaustaviti opadanje kose, ali raznovrsna i uravnotežena ishrana sa dovoljno proteina, vitamina, minerala i zdravih masti svakako je dobar temelj za zdravu kosu. I evo sad, kad malo pogledamo i vratimo

0: se na ovu što sam pričala, orasi, jaja, paprike, pa zapravo sve to ono čemu je vrijeme upravo sad. Jesi nam možda i daj one plodove koji su nam potrebni baš u određeno godišnje doba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
5: Dođite u Mist.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
6: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot.
7: To je to hit.
8: To je to, samo hitovi.

0: Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Četvrtak na Hit FM-u, 17. septembar, idemo dalje sa temom o smjeni godišnjih doba koja uvijek sa sobom donosi i veliko spremanje. Jedno od njih je naravno i ormar i garderoba, jer nam osim rotacije zimske i ljetne odjeće stiže i obnova, pa pravimo mjesta za sve. Sve to može biti prilično izazovno, ali uz par trikova možete si olakšati proces. Prvo pravilo kaže izvadite sve iz ormara, da, ono baš sve, i ono što stoji ispod kreveta ili negdje u komodi. Zatim pregledajte svaki komad i razvrstajte ga u četiri hrpice. Ono što nosite stalno ide u jednu. Ono što niste nosili posljednje dvije godine ide u drugu. Ono što vam ne odgovara u treću i komadi za posebne prilike idu na četvrtu. Stvari koje ne planirate više nositi možete donirati, pokloniti prijateljima ili prodati. Kada vraćate odjeću u ormar, pokušajte je organizovati prema životnim situacijama. Ono posao, vikend, teretana, posebne prilike, odmor, i tako ćete u svakoj prilici odmah znati šta ćete odabrati. Jedan od najvažnijih savjeta modnih stručnjaka kaže sve treba biti vidljivo. Što više vidite, više nosite i manje kupujete. Također, kategorizujte i svaki komad odmah vratite na svoje mjesto i nemojte zaboraviti, raščišćavanje može biti i zabavno. Ako imate komade sa sentimentalnom vrijednošću ili neki komad visoke mode koji volite, zadržite ih, kombinujte na nove načine i uživajte u onome u čemu se osjećate dobro.

Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege, do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Zastupnik u predstavničkom domu državnog parlamenta Jasmin Emerić zatražio je hitnu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije zbog kupovine objekta za potrebe uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci vrijedne skoro 99 miliona maraka. Emerić je reagovao nakon što se ured za razmatranje žalbi proglasio nenadležnim u ovom slučaju, tvrdeći da ista institucija ranije postupala po žalbi pravobranilaštva Bosne i Hercegovine. Pozvao je i državno tužilaštvo da ispita okolnosti ovog slučaja. Riječ je o kupovini dvije zgrade za glavnu kancelariju uprave i regionalni centar Banja Luka. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava na kršenje kolektivnog ugovora i najavljuje proteste, obustavu rada i tužbe ukoliko se problemi hitno ne riješe. Iz sindikata tvrde da zaposlenima uz avgustovsku platu nisu isplaćene pojedine naknade za prekovremeni rad i rad preko nastavne norme, kao ni druga prava predviđena kolektivnim ugovorom. Navode i da dio zaposlenih nije dobio retroaktivno povećanje koeficijenata koje se primjenjuje od početka godine. Od univerziteta i vlade kantona Sarsi u našoj zemlji razgovarano je o dosadašnjem toku kampanje, tehničkoj spremnosti izborne administracije te zaštiti integriteta izbornog procesa. Delegacija koju predvodi norveški parlamentarac Jone Blikra u Bosni i Hercegovini boravi uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar. Na izborni dan u našu zemlju stići će i puna 22-člana delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope koja će pratiti provođenje izbora. Ministarstvo privrede kantona Sarajevo analiziralo je rezultate dodjele poticajnih sredstava privrednicima od 2019. do 2023. U tom periodu dodijeljeno je ukupno 12,25 miliona maraka, dok su korisnici poticaja nakon dodjele sredstava ostvarili više od 221 milion maraka javnih prihoda. Prema analizi, to je približno 18 maraka javnih prihoda na svaku marku dodijeljenih poticaja. Kod svih posmatranih grupa zabilježen je rast ukupnih prihoda, dok je broj zaposlenih povećan za 313. Poticaji su najčešće korišteni za nabavku opreme, nove tehnologije i povećanje poslovnih kapaciteta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Novozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti prema kraju dana. Na sjeveru Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
0: Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Bile su to vijesti u 14 na Hit FM-u, hvala Andrej, a evo vrijeme nekako brzo prolazi pa je tako došlo vrijeme i da se ja odjavim i pozdravim sa vama za danas. Vi ostanite uz Hit FM najbolju muziku i u dobrom raspoloženju ovog četvrtka. Od 15 pridružit će vam se Laila, a ja vam šaljem pozdrav.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique,

7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: je talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
7: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
6: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
7: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
8: To je to hit. FM radio, Sarajevo, evo.
9: To je to. Samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba.

Ba, i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Transparency International BiH evidentirao je više od 2000 potencijalnih zloupotreba javnih resursa u predizbornom periodu, među kojima se veliki dio odnosi na intenziviranje javnih radova. Iz ove organizacije upozoravaju i na jednokratna novčana davanja različitim kategorijama stanovništva. Prema njihovim podacima od raspisivanja izbora, podijeljeno je oko 68 miliona maraka, od čega je 31 milion izdvojila vlada Republike Srpske. Transparency International kritikuje i način na koji Centralna izborna komisija tumači pojedine slučajeve, smatrajući da ključne zloupotrebe javnih resursa često ostaju bez sankcija. 7 godina nakon početka gradnje tunela Kranjen, koji bi trebao znatno skratiti put između Sarajeva i Goražda, još nije završen. Do sada je završeno oko 70% tunela i potrošeno 179 miliona maraka, prema procjenama autoriteta.

autocesta Federacije BiH, za završetak će biti potrebno još približno toliko novca. Iz autocesta navode da su problemi počeli još prilikom ugovaranja projekta koji je podijeljen u više faza, dok su radove dodatno usporili složeni geološki uslovi i podzemne vode. Okolnosti realizacije projekta trenutno provjerava i posebni odjel Federalnog tužilaštva Poskok. Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner jubilarnog 20. međunarodnog sajma privrede Tešen, koji će biti održan od 23. do 26. septembra. Ambasada SAD-a i Američka trgovačka komora predstavit će američke kompanije i mogućnosti njihovog povezivanja s tržištem Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam okupit će rekordnih skoro 800 izlagača iz 21 države. Jedna od centralnih tema bit će energetska održivost Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na projekat Južne plinske interkonekcije. Općina Novo Sarajevo nabavila je novi kamion kiper za potrebe jedinice opće namjene civilne zaštite vrijedan skoro 235.000 maraka. Vozilo će se koristiti za intervencije nakon poplava, obilnih padavina, klizišta i drugih nesreća, kao i za raščišćavanje terena te transport materijala i opreme. Nabavkom vlastite mehanizacije trebala bi biti omogućena brža reakcija službi na terenu, posebno u vanrednim situacijama. Iz općine najavljuju nastavak ulaganja u opremanje i jačanje kapaciteta sistema zaštite i spašavanja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: U petak, 18. septembra, od 20 sati. Očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
4: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: samo hitovi. Hit FM. To je to.
1: To je to.
2: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
6: Samo hitovi.
7: 104,9.

Lijep pozdrav, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Prema podacima sa današnje sjednice, političke stranke i koalicije kažnjene su sa ukupno 164.000, a kandidati sa 52.000 maraka. Najviše kazni izrečeno je SNSD-u, ukupno 92.000 maraka, dok su kandidati ove stranke kažnjeni sa dodatnih 21.000. Među sankcionisanim političkim subjektima su i koalicija okupljena oko Draška Stanivukovića, SDP, Ujedinjena Srpska, SDA, Stranka za BiH, Republikanci, Hrvatska petorka, kao i koalicija NES, PDA naprijed. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručila je prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, novac će korisnicima biti uplaćen već narednog dana nakon uručenja rješenja, a do sada su zaprimljena 1453 zahtjeva. Povrat PDV-a moguće ostvariti za prvih 40 kvadratnih metara stana uz dodatnih 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva. Pravo se odnosi na kupovinu prve stambene nekretnine na koju je obračunat i plaćen PDV uz ispunjavanje propisanih uslova. Kanton Sarajevo objavio je javni poziv za subvencioniranje najamnine stana ili kuće mladim bračnim i vanbračnim parovima. Mladi od 18 do 35 godina mogu ostvariti subvenciju do 300 maraka mjesečno i to u periodu od godinu dana. Ukoliko je najamnina niža od 300 maraka, subvencija će odgovarati stvarnom iznosu kirije. Za ovu mjeru u ovogodišnjem budžetu kantona Sarajevo osigurano je 300.000 maraka. Uslovi, potrebna dokumentacija i rokovi za prijavu dostupni su na stranici resornog kantonalnog ministarstva. Online registar imovine kantona Sarajevo uspostavljen u maju i dalje se dopunjava podacima o pokretnoj i nepokretnoj imovini kantonalnih institucija i preduzeća. Od ukupno 224 subjekta koji imaju obavezu dostavljanja podataka, informacije o nepokretnoj imovini do sada su unesene za 152, a o pokretnoj za 108 pravnih lica. Registar

Uhvata zemljište, objekte, stanove i udjele u privrednim društvima, a podaci su dostupni putem interaktivne mape. Iz vlade kantona Sarajevo navode da je cilj projekta preciznija evidencija, zaštita javne imovine i efikasnije upravljanje kantonalnim resursima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Rozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti prema kraju dana. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz Megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max.

0: Plus A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Prema podacima sa današnje sjednice, političke stranke i koalicije kažnjene su sa ukupno 164.000, a kandidati sa 52.000 maraka. Najviše kazni izrečeno je SNSD-u, ukupno 92.000 maraka, dok su kandidati ove stranke kažnjeni sa dodatnih 21.000. Među sankcionisanim političkim subjektima su i koalicija okupljena oko Draška Stanivukovića, SDP, Ujedinjena Srpska, SDA, Stranka za BiH, Republikanci, Hrvatska petorka, kao i koalicija NES, PDA Naprijed. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručila je prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, novac će korisnicima biti uplaćen već narednog dana nakon uručenja rješenja, a do sada su zaprimljena 1453 zahtjeva. Povrat PDV-a moguće ostvariti za prvih 40 kvadratnih metara stana uz dodatnih 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva. Pravo se odnosi na kupovinu prve stambene nekretnine na koju je obračunat i plaćen PDV uz ispunjavanje propisanih uslova. Kanton Sarajevo objavio javni poziv za subvencioniranje najamnine stana ili kuće mladim bračnim i vanbračnim parovima. Mladi od 18 do 35 godina mogu ostvariti subvenciju do 300 maraka mjesečno i to u periodu od godinu dana. Ukoliko je najamnina niža od 300 maraka, subvencija će odgovarati stvarnom iznosu kirije. Za ovu mjeru u ovogodišnjem budžetu kantona Sarajevo osigurano je 300.000 maraka. Uslovi, potrebna dokumentacija i rokovi za prijavu dostupni su na stranici resornog kantonalnog ministarstva. Online registar imovine kantona Sarajevo uspostavljen u maju i dalje se dopunjava podacima o pokretnoj i nepokretnoj imovini kantonalnih institucija i preduzeća. Od ukupno 224 subjekta koji imaju obavezu dostavljanja podataka, informacije o nepokretnoj imovini do sada su unesene za 152, a o pokretnoj za 108 pravnih lica. Registar obuhvata zemljište, objekte, stanove i udjele u privrednim društvima, a podaci su dostupni putem interaktivne mape. Iz vlade kantona Sarajevo navode da je cilj projekta preciznija evidencija, zaštita javne imovine i efikasnije upravljanje kantonalnim resursima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti prema kraju dana. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti.

0: 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deteđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš Robot. To je to hit FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to. Samo hitovi. 104.9.

Lijep pozdrav, četvrtak je 17. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je nove novčane kazne političkim subjektima i kandidatima zbog kršenja izbornog zakona. Prema podacima sa današnje sjednice, političke stranke i koalicije kažnjene su sa ukupno 164.000, a kandidati sa 52.000 maraka. Najviše kazni izrečeno je SNSD-u, ukupno 92.000 maraka, dok su kandidati ove stranke kažnjeni sa dodatnih 21.000. Među sankcionisanim političkim subjektima su i koalicija okupljena oko Draška Stanivukovića, SDP, Ujedinjena Srpska, SDA, Stranka za BiH, Republikanci, Hrvatska petorka, kao i koalicija NES, PDA naprijed. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručila je prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana. Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, novac će korisnicima biti uplaćen već narednog dana nakon uručenja rješenja, a do sada su zaprimljena 1453 zahtjeva. Povrat PDV-a moguće ostvariti za prvih 40 kvadratnih metara stana uz dodatnih 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva. Pravo se odnosi na kupovinu prve stambene nekretnine na koju je obračunati plaćen PDV uz ispunjavanje

propisanih uslova. Kanton Sarajevo objavio javni poziv za subvencioniranje najamnine stana ili kuće mladim bračnim i vanbračnim parovima. Mladi od 18 do 35 godina mogu ostvariti subvenciju do 300 maraka mjesečno i to u periodu od godinu dana. Ukoliko je najamnina niža od 300 maraka, subvencija će odgovarati stvarnom iznosu kirije. Za ovu mjeru u ovogodišnjem budžetu kantona Sarajevo osigurano je 300.000 maraka. Uslovi, potrebna dokumentacija i rokovi za prijavu dostupni su na stranici resornog kantonalnog ministarstva. Online registar imovine kantona Sarajevo uspostavljen u maju i dalje se dopunjava podacima o pokretnoj i nepokretnoj imovini kantonalnih institucija i preduzeća. Od ukupno 224 subjekta koji imaju obavezu dostavljanja podataka, informacije o nepokretnoj imovini do sada su unesene za 152, a o pokretnoj za 108 pravnih lica. Registar obuhvata zemljište, objekte, stanove i udjele u privrednim društvima, a podaci su dostupni putem interaktivne mape. Iz vlade kantona Sarajevo navode da je cilj projekta preciznija evidencija, zaštita javne imovine i efikasnije upravljanje kantonalnim resursima. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti prema kraju dana. Sutra, umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 10, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801. To je to.
7: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo, evo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
4: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to,
8: to je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: godnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
2: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
2: Upim i Blue Kids, nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: 0325 400 ili 0334 25 290.
1: To je to. Samo hitovi 104,9.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: To je to. Samo hitovi. 104,9.

sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu